هينة ولا صعبة؟ سهلة؟ بسمع صوتكم وانتوا عم تقولوا ولع ولع ولعوا. هيك نشوف. ولع ولع ولع. يلا قولوا. ولعوا شبوا بنا واشربوا كمان كمان مرة. ولعوا شبوا بنار